0: 이시 와야 되네 이게는 저 위치 시키고 놀아 다 이게는 야 야시오나 파마 부착이 이게스니 된적이 야 이게 요리 파이 이게다 마이 이게다 부착이 이게스 단데 가서 놓아 메기라 빼나 봐라 와 다 파이 이게다 강 야바리 있으나 사실 순적은 나니 까니 하버지 되니 사실 녀지 작고 앞비 까니 하버지 사실 녀지 작고 되라 파이 이게스기요 Jensen Kangre is not Kani Habaji Sagin Yakubo, the Zavichani, called Dradanti, Salabata, Jeba the Huchimbo, Mazi Tesuki Jijak, Tent Embership, Zogi Yigitabi, Jinzi, Tela, Tini Pai Yisen, Tini Kibana, Tendrixunsundu, Tini Mai Yigete, Saji Sajugun on Tama, Aitish, Artist. Te Mai Yingi Jinzi Chirizina, Shirji Yigi, Yangsaji Yigi, Dradan Tanji, Jungi, Yama, Ani. Amata being with Jinsichi, Ani, Adi Chirichine, Yigitanji, Mayins, Adi Yigitanji, Jadanji, Nugi Dabota, Ayins, Dim Tisla, Anna, Adini, Mayigeta, Gani Habaji, Sajin Yakubo, the Pai Yins. Then a Pasaka Yigis, put a Tauki Yigis, Yate, Zavichani, Tugio Party. The Congress, the dealer, Nanso Pagan on a thing like Hatter and Zippy Yigis, Sunda, won a Denton Zippy Yigis, Sunsini, a Chino Yigit Tugio Parawa. That Tina Hadam Zibi gives some same disorder, or the young Yegon, the young Tambo, the Kogotan, the young Samba, Jimbotan, young Yiba, Naru. Oh, Tanga changes you mean to Tony Sabayana Terry. Oh, yeah, Kogi can German Naru. Take you what the Cherisena, Tina Hadam Zibi gives sense. Watching the Yigit Tomaji and Tinglangarson, the girl. All a dental Zibi gives sense, yate, only young Gun, young Yimba, Hapjitan. Anin dojeng no ta yata ta rata hyapji yata rata tsena yige tsoma ko otel ko tagwa dimdir dendren zibi ki yige sens dendir ta dina hyadren zibi gigen jeba naro sen da ona dendren zibi hyapji yata rata te yige ndo jubo te gondi hebi ko pai yige saji ne tsag bo de mai yige a o saji yige pama ji saji yige te solo pa ti ni de solo pa ti ni jerwa re ma to an koran zo ya ran zo ko toni e beje ba yo Injimiji Sajela Pajaki, Patugiba. Tin did a chug it is a chunju, chug chunju, there's a Pamal Papigundua, Pamal Tisachemura. Tin Gisela, you get the name Nutubote, Pasaki is a good. Tatella, Nansu Tani Yembajan, Cook Jesse at you, Kaja Jugoga, you cook Kaya the Jan with Jeta Jesse. Cook Jiggy is. Cook Jiggy again, he because you cook the Kang Gogi Barres, and a young nanny, young Tambo. Kogata. Yang ni ba hyap chu den ni la guk se gyu den gu ba da me la gu ba guk se je se yong de la yang ji sa ba ye ba ni de ji mo na ro den ni la je se gyu den ni gu je se mi di se la den ni ge no la da yang yin di ba wa ya den ni di se la gu je ni ge no gu je de so cha ma ya zai yi chan ni ye ya ba yin na a ani de cha de yu ba sa ge ye ge den ni jing do se ya ji yu le yang jing do se ji se mi di se la a sa ji yi ge Walk to the Yazigi, Rango Lango Sango Tesena, any Tibigis answer. Those edily, you get this to come by, any Hemi, a Kambaria, Taggi, you get this, and those. Any Yadara, Dalada, Watas, Yara Lawasik, Tin Rango Lango Sango, Yara Law, you get Tigi, Chindu, you get Dindua, Dela Tindu, you get it. That day in Dilanganson Dikas La Toba Kandi, you raise a dealer. Pataki, you get on water, Din and Zibi, you get on Hapji, Yatara, Mato. Lata da wata teni te shitanka la ndojengi yige no yoba re de meja teni pasa gi yige no ndom ni maya gi jinse kare se ni ndal ngarsu ta toba ji ngi ta ndala gem pari sanji ka gonsa ka ri jindu se na watas ngarsu ti ji wazir se na ya na watas ya de zai chani yige ge pe ji yige ge no dran chu ba da chu bi ge ming te so ji che pa te bir she de la ani wata te ta ja ge yoris pe na Rat amba, ral was about Nenin Sabayina. Chick socha rats, ralugras, chi rajogras. Cut the was in the mess on Bayina, and the ralugra, the rajograt in the young parson true wine, then you the chevershim to be good and drink, ganganuris. Then the shat abalan Sabana, sha was meba, the sha was yoba tenid, Zaychan and Nandibes Kagar. Sha was yoba, shawa. And the sha was meba te, and in also socha to no shawas, nyasha, pashawas of shatter. Kati wazi ni meso ma yina, ani pasha sosha la soba xate dan gara so, chubi ni nga juri. Tini pecha gina ka tabari nso me na, ka lo wazi ta yapa na, ka da ka. Ka wazi ma tabi kasi la ka se di, ani nga so kecha keji ka tabari. ディミティスルダンツンビミングチェプルテビシェドルアニウワタパパですてねニバジチェレズディルミギュテニンジュドムチュビシェドルタジャパですペナガジダガタタバルンツバイナタテラワズルマジナタガサイギーセミタテニンジュルニンズガテミギルニンズサテヤンジュルニンズにタガサイギータブテネロリニンガウェンジャタジダガタテツンギナアネタテラワズタヤパイナオ ताते मीगे ता काते जिंजू ता साते यंजू ये बांग अरु सबूत सुनते करे तेरे ये बांग ये जा अनि वाता से यंदे चाइवी चानी डाचु मीग चेपरते बातां अनि मीग निंजू तो मंचे भी कर ता तबातां रेस अनि लाता ने जो दे चले जाना अनि मीग ला जेवी कसला लाता ते को जू मंजर वायर अंगाजू वचे इंकसला लाता ते मीग ली तोस निंजा सुंग अनि ये या लाता ते गसो मा लोमी कसला अनि करज गुरु ता याता दा राता ते सो नंगी जी को जाते छुचे मोंग रसो निंजे मेपा को जात रसो नी बारे पेना काला ता ला पाला ता ला राला ता ला ता को लाग जाते अनि रसो नी दे बता फिंजा राता याता ता बेने काया ता क्या कारा ता जात ता बेने राता के जाते राता याजे जाते सो माते हचा छुचे मोसी निंजे सुंग Jenjeh ini, jenjeh telah ini, ane lata ada wata ni diceri sana. Ane pasak ini kan, maya baris, ane gipari sanji kuota, tenis sumbari. Tene ye yang ta, ye gel iya agun ana. Yang arus ngocin dan docin ji ye gel, iya bari. Ngocin dan docin ye gel iya bari. Ngodok ye gel sini. Tapi ngocin dan docin ye gel wang tamba iya bari ana. Ane ngocin agun ana ta, rangu cin ji ye gel telah, rangu cuni sini. Ane ka, ga, nga, ja, nya, ta, na, pa, ma, za. Waya. Tetjoni botela rangu chi ji ki chonis ani langu lan chuen ba ni na langu chi se ne la kada ga langa ta nga la cha tak cha la cha tak ja la ta tak ta la ta tak da la pa tak ba la ta la wo yi ki chi bus ani sangu chi ji ge chuen ba ni na sa ka ta ga sanga ta nga sa nya ta nya sa ta tak da sa na ta na sa pa tak ba sa ma ta ma sa ta tak cha se wo chi chi dinel rangu chuni langu chu sangu chukchis aten ngojin ni yekere tan dojin wan tan yaba yina ateni yata chin ji yekete la dinre ani kaya ta kya kaya ta cha kaya ta ja pa ya ta cha pa ya ta sha pa ya ta sha ma ya ta nya o ma ya ta nya sik yege dings ten yata dings ani dojin no rata jawa tela ani kara ta cha kara ta cha kara ta cha Tara tak cha, tara tak cha, tara tak cha, nara tak na, para tak cha, para tak cha, para tak cha, mara tak ma, sara tak sa, hara tak sha. Sini chisun. Kashi kashi ki misa tegu no na, na tang ma, tenyi ni majangba tenri yore. Kiwan sati, seten xa tunga. Deso yin jina, nara tang na tang, mara tang ma sati. Jinti chiri na, tenri ki yegeta hachangi tang, koshi chung chung, hachangi nyung nyung. Tenyi disi la, tenyi rata chen, tenyi chukchi ya na chisun. Tenyi lata chen te la, tenyi Kalatala, Kalatala, Palatala, Salatala, Ralatala, Salatala, Sani, Chendo Yige, Druyo Bari. Tend the Muluza loading here loss of a Kachigi, Nigon, Ralatala, the Salatala, Rasta Sati, Yang Gotier Nizoni, Latin Migan Nizu, but Tendian Yosari. Tevenjata Yondala, Teni, a lot of Chin Yigi Tush. Tawata Chintela, Ani, Teni, Ka was a Ka was a Ka, Ka, Ka, Nya, Ta, Cha, Yasa, Rala, Ha, Ha. Sini tini yige chonin tu. Teso la chinga su wada chi yige chonin. Oya, tini yige zikba tina ya, ani yige ni zi jen da, yige sen zi jen la soba tindri kita, zikbi yige tila yang, tini rimanda tini nga su mambu chi yongi yori. Ta teso tina su ta hitashi ni shi mugi wa shi. Ta teso ji kuwa tina ngayto sompa yin na, ani ji ji ta sinji baki za korang nol mandri yong tisi. Ani nidi mambu chi tola, ani nga su hitashi sa hi mugi pa, rang hiu kondro wa. Tak tenjek kecuali dengan cebar yaudah baris. Tak tering tisu kewangi kasih baby hijau nanti dan dengan sanjuji. Syajik itu ni cuan dah bude. Kangin sebanyak na. Dini cik biji egalah dini ngaruk cawi cene iana risan yopate kanseris. Ngaruk cawi cene iana risan yopate kanseris. Tish. Dini ni baju ceri sedilo. Dini sujen ji egai hebat dengan nona. Cikji yege te sogi yege nore yagi bi jinsen chiris. Cikji yege te sogi yege nore yagi bi jinsen chiris. Te jish. Tene, jenji yege hi ba te kandri jilin yizun. Ndi kaji jen hi ba te kandri jilin yizun. 我建议给一百多个人啊，刚了你送是，等你抓起起来时的了，等你所建议一个人呢，啊，一个你嘛硬币HS，所当建议一个人呢，一个硬币HS，所建议一个人呢，一个硬币HS，哦，得起来时的了，啊，你抓紧，等你抓，得说就过了呢，你三个几，哎，你当时呢也不要啥的，啊，第一点，他等你提升个王给，啊，等你彻底参加的男女多几人，什么这些的嘞。
1: 林清的总指导谢谢当年江苏评测党，据说来主意，中南侧，大杨木。